ke mantha di tshaba yo o ihatlego ka mejakaranta ye mebotse yo o ikadilego bokgwa le maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: re masume tsela tsela re go thabisa re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke gaiša ka wena
2: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhaloso gosese thobela fm re re gola gola kwena moetlapele wa rena
0: hashtag thobela fm 66

ya mampila le taugadi ya ga mashiro bosebe ka moshate bukogana le go feta ka moshupulugo to ya mampila le taugadi ya ga mashiro.

0: Yo kena Ifrem Khoedi ga itla gore ina gare mosadi wa dikgomo Ifrem Khoedi kena re tlisitseng yona ko shayewe re le boga tlhe ba theletse re atamisa go tlhomola ka bale le gona nne tira le boga re le boga theletswa lena salemo ya se ke salena go mme re boile matsatsing a mabedi matsatsi a maikhutso ke ka fa we
1: ape batla le ya pika bona re o go yana
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

0: yadlaba mna ke yena nje hey wona ah ah kwenzeka ntoni kanje
1: uma yena mara huwe
0: eh kini njani
1: bula bula bo bula
0: eh mama thukeni
1: ya wena
0: kini
1: wena
0: kwenzeka ntoni
1: nga unyaka unyokompola ke rafa
0: kwenzeka ntoni ngawe uta rafa bona hlonjwa ke thakathakane ka kutopa dipambi kwenzeka ntoni
1: ke rafishwa kwena
0: kang
1: because unya ka go tsena ka gara le nyalo la ka wena why mmalo go ke eng se ke go dirile ntshona ke eng
0: o kati
1: aski qet
0: qala mabaka
1: now listen
0: bua
1: bona uzayithola lento ye uyifuna ngonkoro ke reng ntike ntike
0: abe na ingulube ngonela mabathu theta ufuna
1: ndi go botsa
0: kwenza ka
1: ga isebete sa wala fa monaka ke sego
0: ka nya ka ngkhafela we ka nya ka le ka ngkhafela a ke go pole ka la fa jonjone nna
1: o dirile
0: ntwe tsa halang gore jonjone a mmona re wa bajwa eno ba tsho ke mmpa ke mpa yone yo bolela
1: ne wa no ba ma ma pain e o renye
0: o ndi vaka khle
1: nambile ke go gadile le maloba o tsena ka mapaing a ka maleng ilo ngwa ke tsena ka mapaing a go le buti ene ga ile re ngwana o nna gana gore a se wa jonjone o nna gana re kwa ma kwa buti malisa
0: ma batho ke kopa re o ska ba wa leka wa ntella ka re batho ba ntshaba a se na ka ka ka le ba o ka ba ile ka ba ka mroga wena
1: e wena
0: e mang thuku
1: e wena sa fake
0: king
1: ke re ke a wona o tsa ithola lento ye o ifuna nkolo re ke reng
0: mamela
1: tshola pele mane
0: mamela ntwe one ko fekeletswe le ngwe fela bua nnete ona wa no kwa mang ka bakala go di test tsona di tlo bua nnete wa swaba
2: hey Jonjon mo khotsi wa ka mwana wa go wa lo tsoga
3: na e bana petrol le thebe
2: eh
3: wa tsama ke di kwa ka di footsteps nje di tswene na kwa kra ye ka mo ke to ye go ye ke se mata ye
2: e be ke fetse bro re ke re bite ka bana trans ya go gara wa mo khotsi ya go gona ka mo re ke tsene a go loche ke mo khotsi wa go tloka tsele man
3: a wa ke go ga ke le boga kudu petrol ka ba ka la re ke ya go tseba wena o na le lerato le lentsi kudu
2: man ke ya le boga go e bona bya singela rato fela le rato la mele la ba kuranta lela tsa ke nore ke tsene ke mara mara mo jito wa ka mara o iphitlile ka e gele ke sa mmona na bana
3: awa go ba gona ke gona petrol ene be le gore
2: eh
3: a se ke ketle botsukudu mo mmeleng mane
2: eh
3: jwale ke be ke go nyaka le nna ke le ka go founela wa tshware phone
2: eh
3: ai ke nya kro tong ke she doctor man doctor
2: eh khantu bona wa ke ng ya lo tansa bisha pro rumo
3: ai nka go botsa maka ge nka re ke a tseba gore ke bola wakeng a ke tsebe man
2: ene ke go bona gore noma le matlhogo ga o etse man a o tsonjono ke motseba
3: ko mola ke sa re ke a thagala man ke re mosadi wa ka o mmeleng ke tlo iphina ka lesiana la ka ka mo gae ka go
2: tsuka
3: a a shwe na mele bolwetse bo ya thoma
2: a mara rita fetu mara mbotse ke go thoma nengwe go sa ikete botse mara
3: o e sa le o na mabatho a e ba mmeleng a kere ka tsho mo sa ikwa ga botsimane gore wa tsa gore ka mo fase ga mkhuba go ba ka mogomongwe
2: sha
3: fa a ke tsebona botata bo le tsikae
2: no mathata re phela lona bro a le nna ka kwa ga ka kwa re swaragane ka mathata a go tlhola ke bo biza man hey what's a biza ene na monna
3: a re kwane
2: eh
3: biza a dira ka baka la gore le ene o no wing man ke khwetsa di best college di ntshinyana ma tjeje go tja go tloka go yena man
2: no biza o le solong ga mpotsa o re yena o nko tama frita malapa a batho ba mo tlhakong gore ba gaogane ke re mona bo satsana jo bukaka ka bo di shakeng a go bo di sha bo swele